pai wa yepi tutu hey kaya mbalaba wana kacho wa seka sisiri ya mafu metu ni ya tujumio na asho ni watumi ya dingi na yelo wakasa mara kumbu chemi ya nama sabama na nana jimi peso jini tumse wa yanyo nyami hili wa mani ya eni wa eba ena miye osu